0: Deuk zubira.
1: Katona guanden, zubira musatxo, nengurin zago, gorin paen nema jo munzin.